sme spolu a ja tu som a ty tu nie si. Necítim ani tvoju vôňu, ktorou očarila si ma. Jediné, čo si pamätám, je neprestávajúca zima.